0: droite lors de la présidentielle en avril. Aujourd'hui, nous sommes le 11 octobre, la journée internationale de la fille. Le thème cette année, mettons fin au mariage d'enfants et investissons dans les droits des filles. Encore aujourd'hui, plus de 12 millions de filles sont mariées chaque année avant d'avoir atteint leur majorité. Pour lutter contre ce phénomène, les Nations Unies appellent à investir dans l'éducation des filles, à mettre en place des réformes juridiques et de protection sociale. C'est la fin de ce flash. Belle soirée à l'écoute de Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أرسله إلينا رحمة، فبجاهه عنا الرضا لا يحجب. بمحمد فزنا بإدراك المنى، فالوقت طاب لنا وطاب المشرب. خير الورى محبوبنا وحبيبنا، حزنا به الجاه الذي لا يسلب، صلى الله عليه وآله وسلم.